Penjenaan Elektrik Negara Thai ataupun KFOPA IGAT menegaskan peranannya sebagai syarikat milik kerajaan yang bertanggungjawab memastikan bekalan elektrik negara kekal stabil serta mengurus kos pengeluaran bagi memastikan tarif elektrik yang adil. Penjenaan Elektrik Negara Thai ataupun KFOPA ataupun IGAT tidak berorientasikan keuntungan manakala pendapatan dan keuntungannya dikawal selia oleh Suruhanjaya Kawal Selia Tenaga. IGAT ataupun KFOPA juga bersedia bekerjasama dengan semua pihak untuk mengurangkan kos pengeluaran elektrik dan meringankan beban rakyat dalam jangka panjang.

Pasukan petugas regimen Ranger ke 45 atau pengenai sepakit tahan peranti Siha telah mengeluarkan pengumuman segera memohon kerjasama rakyat supaya tidak melakukan perjalanan naik ataupun turun ke kawasan Bukit Mokteh ataupun Kau Mokteh di Bukit Takwe ataupun Kau Takwe, iaitu kawasan sempadan yang meliputi daerah Canik, daerah Resok, daerah Rangik dan juga daerah Cok Erong, lagi daerah Sungai Padi dan juga Si Sakon dalam wilayah Nakratiwat demi keselamatan orang awam. Sehubungan itu, pasukan petugas Regimen Ranger ke 45 telah mengarahkan semua unit di kawasan berkenaan supaya memperhebatkan hebahan dan amaran kepada penduduk secara berterusan. Orang ramai juga diminta memberi kerjasama dengan menggelakkan perjalanan ke kawasan berisiko sehingga keadaan kembali seperti biasa bagi menggelakkan sebarang bahaya yang boleh mengancam nyawa dan harta benda.

0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangan berita sewaktu.
1: Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat.

Kang Hengrat tu. Orang yang dah daftar ataupun orang yang sudah long tabian buat pracara peminat ataupun buat sewadikan Hengrat tu. Katanya lagu mana? Katanya pada tanggal 27 yang lalu peminat pihak Koromo lah ataupun kanak rata menteri kabinet. Menteri dah buat keputusan terima laporan pelaksana projek pendaftaran bat pracara ataupun bat sewadikan Hengrat tu lah tahun 2059 dan juga peminat pihak Koromo ataupun pihak menteri pihak kabinet dia setuju supaya semua penerima hak boleh mula guna hak serentak pada tanggal 1 Tulakom tanggal 1 Oktober boleh pakai bersama-sama tak kira yang dapat hak dah yang baru nak dapat hak boleh pakai bersama-sama dah. Dan juga peminat orang yang pergi bak ataupun orang yang dapat hak bak sewadikan Hengrat hak dulu ataupun rider lah kita duk panggil tu iaitu projek tahun 2565 yang lalu hak duk dah dapat duk boleh beli dah yang lalu tu akan terus terima hak sehingga tanggal 30 Kan Jayun yang mana sudah maklum katanya yang rider orang ada bat rider tu ada pun orang yang duduk dah bat dah tu boleh guna lagi lah kira tak kira lepas ken tak lepas ken pada tanggal 3 pada bulan Singha dan juga bulan Kanja kita boleh guna lagi dah. Ada juga tepuh ni peminat dipanjangkan daripada tarik asal yang mana sudah royak katanya belum pada ning ada berita mai katanya bulan Karakadakom sebagai bulan yang akhir tapi ni pihak Koromo dia musyawarah sekarang atau musyawarah yang apa orang panggil lasut katanya boleh guna lagi sepanjang 2 bulan iaitu bulan Singha dan juga bulan Kanja untuk bagi nak menggelokkan keusahaan kepada rakyat dan juga duk masih dalam proses semakan dan juga penilaian kelayakan apa orang panggil duk dalam keadaan tuat sop dan juga top tuan kuna sombat lah gitu peminat dan juga pihak kabinet ataupun pihak koromo juga setuju untuk nak menambah baik syarat semakin kelayak ke supaya lebih sesuai dengan keadaan sebenar rakyat kita ni antara perubahan yang dibuat ialah tidak mengambil kira pelajar dalam projek ciwak seksa untuk ciwak seksa pula kan patana apa kata apa dia panggil ciwak seksa pula kan patana chonabot dan juga pelajar mengikut une-une apa dia panggil pelajar di bawah akta galak ke pembelajar dan juga rakan kongsi ataupun pengarah perusahaan sosial dan juga perusahaan kampung serta individu yang mempunyai aguan sekuriti ataupun bon tetapi tidak mempunyai hak milik atau mempunyai nilai yang sangat rendah mengikut syarat yang ditetapkan. Bagi juga syarat pemilik ke kenderaan ataupun jalan panah peminat motor yang berumur lebih daripada 15 tahun serta kereta atau kenderaan pertanian yang berumur lebih daripada 20 tahun tidak akan diambil kira ataupun mai kau naik lakin kecuali gapo kecuali kenderaan ataupun motor kereta bernilai tinggi lah harga mahal ataupun apa dia panggil hok dok saksom hok dok hipong tu yang ditetak ataupun kenderaan koleksi yang ditetakkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun apa yang panggil konsong tangbok tu pengangkutan jalan ataupun pengangkutan darat lah kerajaan menyatakan peminat bahawa penambah baikkan syarat ini akan menjadikan proses yang lebih adil lah telus dan juga menggunakan maklumat yang terkini. Langkah ini juga lah akan memastikan bantuan kerajaan benar-benar sampai kepada golongan berpendapat terendah ataupun koncon ting-ting dan juga penggunaan peruntukan kerajaan menjadi lebih tepat. Gitu ialah untuk peminat ha-ha bak suradikan Hengrat ni hok nak mari update kepada peminat tu.
Dan juga apa orang panggil one stop service hok duk tanya-tanya tu. Juga pihak Datuk Menteri Wakan ke Suang Mahat Thai. Dia akan suruh letak pusat one stop service untuk nak bantu penerima yang perlu membuat pengesahan identiti melalui sistem EKYC ataupun jenjang tuatun untuk jenjang tuatun ataupun orang nak top tuan sit ataupun utan sit lah kita duk panggil tu serta yang ingin membuat semakan semula hok dan juga tak kira lah ketua kampung dia perasan lah Tok Mene, Tok Nebel, ketua kampung pihak berkuasa tempat teh dan juga aset agensi berkait teh akan bekerjasama menyampaikan maklumat kepada rakyat gitulah untuk kita faham bersama dalam hal-hal bercarak ni gitu. Kalau kita tak faham mana kita tanya Tok Nebel, Tok Mene boleh dalam kampung kita sebabnya sekarang ni tu pihak kerajaan dia perasan mari dah di Tok Nebel, Tok Mene ataupun ketua kampung gitulah untuk faham bersama dalam habak pelacara. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir dalam ruangnya melalui Gelombang FM 95 MHz Sawatajala.

0: ajaban.
1: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.

Panglima Tentera Tempat Keempat menziarahi dan memberi semangat kepada mangsa kejadian tembak lagi letup pebom di pos pemeriksaan Bukit Sami. Panglima Tentera Tempat Keempat telah menyampaikan sumbangan serta memberikan kata-kata semangat kepada mangsa yang cedera dan keluarganya. Beliau turut mengarahkan semua agensi berkaitan agar memberikan rawatan dan bantuan sewajarnya secara menyeluruh. Beliau juga mengecam sekeras-kerasnya perbuatan tersebut kerana disifatkan sebagai tindakan yang tidak diberi kemanusiaan, melanggar prinsip kemanusiaan serta memberi kesan kepada orang awam yang tidak bersalah, khususnya kanak-kanak. Dalam masa yang sama, beliau menyeru orang ramai supaya bersama-sama bekerjasama dengan menyalurkan maklumat mengenai suspek atau sebarang perkara yang mencurigakan demi memperkukuhkan keselamatan dan mengembalikan keamanan secara berkekalan di wilayah Selatan Thailand.

Kerajaan negara Thai benarkan burung merbak jambu dipelihara secara sah. Jurucakap Timbalan Pejabat Perdana Menteri memaklumkan bahawa mesyuarat Jemaah Menteri ataupun Mesyuarat Kabinet pada tanggal 21 Karakadakum telah meluluskan pada prinsipnya draft peraturan yang dicadangkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Antara perkara utama dalam peraturan tersebut ialah mengeluarkan burung merbak jambu ataupun nokrong huacuk daripada senarai haiwan liar yang dilindungi. Keputusan ini dibuat bagi menyokong aktiviti pembiakan dan penternakan burung secara sah selaras dengan keadaan semasa, di samping menggalakkan burung ini menjadi haiwan ekonomi yang mampu menjana pendapatan kepada rakyat. Yeah.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.